0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saar tumi biiri nik bisiguit ingerlannak irasok tengusatit biiri karnarit damakkerlug. Makku adu periaqfissaridissabatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, biirivit syliaritsinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Biirinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det tige nattumik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu du. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, i malone til at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lade op på lånet, at der vil rette til at være natto. Nu er det slutte nattumik, vi siger sig af og Nanoq Media TV аппутигалуу алиику тассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунорсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарнисса пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media анинерулерситтисарпу
0: Nanoq FM